0: 你爹，
1: 侬欢喜吃老酒。下趟等猫头回来再来看侬啊。妈，搿是君君妈的花，伊讲侬欢喜茉莉花，等侬买个茉莉花啊，玫瑰花。等猫头再回来，我还会得来看侬啊。好久。
2: 叫做公。